からが手に行けば、いたくらがちらまたいすむ。で、とはおてわはが、これろてね、the best impromptu for senior English korimako. He tāo ngā whakamaumaharatanga tēnei kia kiri moerangi mangu i mate i mūai tōna tū i te whakataitai āmotu i te tau i tahumano e iwarau e iwatekau. Ka whiwhi kia koe the best impromptu senior English, Maya Moss, no Manukura.